adama ci bu kureje mboj njaak bir ma maaw ngoone mi daan dajale ka joor di wax ak ñoom ren bala waxatee ak ñoom di diwan maaw ngoone faal Amina Diaw faran di ku bar ak njaak ma boroom naa si boroom naa si ak gan ñu bari bugalul mbaam mbaam du ca dee fa ñuy yeew mbaam kenn du fa dalal gan animatewaat du maaran